0: Глядеть, яки мам плани, це мені в'є. Мові язиком тіла, мові мій б'єш, що хочеш. Вона би хотіла в'єдеть, яки мам плани, це до неї. Мові язиком тіла, мові мій б'єш, що хочеш.
1: Модне, модне, мамы własny język, мамы własną пościель. Мамы свої грешки, mniejszy, większy problem. Але dzięki słowu мамы to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.